la faka aide ou. Mwen kapab aide nou ak tout transaction sa yo, ou menm ki ap koute mwen, ou menm kap chèche yon professionnel, yon moun ki gen experience et yon moun ki gen stabilité. Mwen gen 18 ans nan lokal kote miye koule an, nou la lontan nou gen pil tan nan kominote an et mwen genyen plus ke 25 ans depi ke mwen nan business sa, map aide fami ayisyen yo soti nan loye, map aide moun ki gen kay deja pou yo kapab vin propriétaire parce que li pi bon lò achete ke ou loue. Toujou mete sa nan tèt nou. Li pi bon lò achete ke ou loue. Mwen konnen ke an pil nan nou kap koute mla gen dwa gen nesesite pou nou loue parce que nou bezwen kote pou nou rete, se swa ke nou loue ou bien nou posede. Men lò loue tou fò loue avèk yon plan pou kapab kite loye pou vin propriétaire. Kon sa tou gen moun kap koute m goulè avwe ki ta reme achete, men malheureusement avèk kondisyon, situasyon, imigrasyon yo pa kapab achete. Moun sa yo m konprann yo, m konprann rezon ki fè ke yo pa kapab achete. Men si ou menm ou genyen papye imigrasyon ki klè, ou gen travay yo, ou genyen bon kredi e ou fè yon ekonomi ki plus ou mwen ok, ou bezwen chita ansanm avèk mwen pou m kapab ede ou gen stabilite ansanm ou menm ansanm avèk fami ou. Mwen fè sa pou anpil moun deja, mwen kapab fèl pou ou, e majorite moun ke m fè sa pou yo, yo satisfè, yo kontan. Imagine aujodi an sou ap gade yon moun ki ta chanka an 2020,